0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. جي سوكو دو كم زينا
0: فضل وحاب قبل كوفر إشاد.
1: فضل وحاب سيب سب پختنا ملا رأي داكتر سيبنا
0: داكتر سيب دا دا پوشن دو دا اسمان دو كشل بيا چوه دي
1: خجي
0: بل يوم بياشتی دو دا دين مخ كرا غلي اوما اغا بل داكتر نمي دو يا رسل دا تقريبا دا دي مخ كلا
1: جي جي
0: دا ما سفر اقراتر